nagambye kwosa bintu itawona ng'ogenda oyoza ebintu itawona.